0: aga.
1: Red FM.
0: Tá album nua ní cap a mohinis. Fíni ina se anam an album agus dimig sé isteach na cártacha I gi bhur a haon. Leis sin, tá ní cap é tát go chuircí chun an album a sheola. Beidh siad ag sinim gá seos sa Savoy ar an séoláis bethe ní bealtaine.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM mod an dé danig ó seach go díada.
1: Cork's hit music.
3: Red FM.

0: Saga.
1: Red FM.
0: Tá Oasis ag tacadín scalán mór. Beag scanán fáisnéise Oasis ag tacadín na pictúrlana ar an héanú lá déag mí man fór imléana. Tháinig Oasis ar ais le chéile ag gach bhíle sa feithe ceathair tar éis cúig déag bliain agus d'imigh siad ar comcourt. Beg scéal an comcourt sin le feiscin sa scanán fáisnéise. Beg sé ar fáil ar Disney Plus agus ar Hulu níos dé níos a bhliain.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seachadíide.
1: Cork's hit music.
3: Red FM.